0: Sa balitang showbiz, gipadayag ni comedian host Vice Ganda ang excitement samtang ngandam alang sa hosting sa UAAP Season 89. Dala sa FEU ang Team for Everyone, UAAP, nga tumong nga ipakita ang pakighiusa, exclusivity og mas paggipalig-on nga suporta alang sa mga atleta, estudyante og supporters sa liga. Dagang netizen og sports fans ang nalipay sa gipakitang suporta sa komedyante nga si Vice Ganda. Sa katapusan sa showbiz, gi-celebrate sa kapamilya star nga si Maris Ragal ang iyang ika-12th anniversary sa showbiz industry pinagi sa pagtabang sa komunidad. Ubay-ubay nga mga netizen og fans ang nipasidungog sa actress gumikan sa iyang talagsaon og mapuslanon nga pamaagi sa pagbalik sa ograsya ngadto sa mga kugihan nga driver sa pampublikong sakyanan.
1: Radio KBR Entertainment News.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! 98.5

0: kinsa ni palihog taga-asa?
1: Si Lord Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o si atong i-testify? Padayon.
1: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala po nakalaka.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
4: Radyo Kaibigan.

0: Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia. Kabalo ba ka, anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media? Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na, o silutan ang musupak, ang silot, fine, community service, o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki, o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
2: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
1: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
2: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
1: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
3: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
1: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
4: Mga higala, kabalo ba mo nga dili tanang asin pareho? Ang asin nga adunay saktong iodine, mas maayo alang kaninyo. Ang iodine pwedeng makuha sa mga pagkaong dagat, apan ang labing maayong kakuhaan sa iodine mao ang iodized salt. Busa kinahanglan nga mugamit ta og asin nga may saktong iodine aron makaangkon og himsog nga panglawas ug makalikay sa mga sakit o abnormalidad nga ginatawag nga iodine deficiency disorders o IDD. Pinaagi sa Akta Republika 8172 o ang asin law, gipalig-on sa atong gobyerno ang pag-implementa sa National Salt Iodization Program. Isuportaran kini sa usa ka ordinansa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Valencia aron nga mapalig-on ang paggamit o pagbaligya og asin nga may saktong iodine. Busa, ayaw kalimot, paglikay sa pagpalit, pagbaligya o paggamit og asin nga walay saktong iodine. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa City Nutrition and Committee Office o Bantay Asin Task Force.
5: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdom gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources of
6: Halagang, basing mga anak na ka, dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iyan lamang o walay lakot kining sibihan.
5: In the front of the station.

0: Amahan na mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan usab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasayloa kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang among tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangin taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon muntang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan among gilauman nga madawat apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Kanang himaminaw og sunata. Lamina kung ikaw naginusunod.

Lady Diana. Dili ako ang klase sa tao nga kusog manghilabot sa kinabuhi sa uban. Labaw na manghilabot sa relasyon sa uban. Pero kung kinabuhi na sa akong pamilya ang panamastamasan sa akong atubangan, dili na pwede para nako, Lady Diana. Ako si Elsa, 29 anyos, taga Sinuda, Kitaw-Taw, Bukidnon. Na ako'y magulang nga babae DJ, si Ate Joanne, nga tua karon sa Qatar, na narabaho isip domestic helper. Magdulo na siya katuig dito, Lady Diana, ug naa siya'y duha ka mga batang lalaki o babae nga iyahang gibilin sa iyang kaipon nga si Roel. Rason nga nung magpadala ko sa imong programa, DJ, kay gusto na ako magpatambag kung insakto ra ba ang akong pagabuhaton. Kapila na nagsumbong ang akong pagumangkon nga anak na Ate Zoan nga ang ilaha daw ang Uncle Ruel gadala daw og babae sa ilahang balay, Lady Diana. Atong una, dili pa ko gatuo, Lady Diana, kay abi na kog gabuhat-buhat ra og storya ang bata. Maong gipalabay ra nako. Hangtod niabot ang marahon nga nasapunag yun sa akong duha ka mata nga naay babaeng nigawas gikan sa ilahang balay ug bag-upang ligo ang babae, Lady Diana. Akong ipangutana kung kinsa siya ug kung unsay iyang gibuhat sa balay sa akong magulang ug nitubag ra siya, Lady Diana, nga si Ruel lang daw ang akong pangutan-on. Nakaduhaan pag yun kay nakita nako nga nag-angkas-angkas tong bayhana sa motor nagipalit sa akong magulang para kang Ruel, DJ. Wang wala na nako maagwanta, DJ, ug ipranggahan na nako pangutana si Ruel. Nangutana ko kung kinsa tong babae ug unsay ilahang relasyon duha. Nito ba grasya, Lady Diana, nga dili daw ko mag-apil-apil. Wala daw ko'y labot sa ilang kinabuhi ug pakialamera ra daw kaayo ko. Nisaka kong dugo, Lady Diana, ug nalaparo na ko siya. Wala na ko nagkaya ug nanggawas ng hait. Nanggawas na ang kahait sa akong ba-ba, DJ. Baga siyag na wong, naningkamot akong magulang panarbaho sa laing nasod, bisan layo, bisan lisod, o bisan mingaw, para lang mugaan-gaan ang ilang kinabuhi dire. Pero unsa ang iyang gibuhat? Laing babae ang iyang giatiman o ipakaon dari pa mismo sulod sa balay sa akong magulang. Walay mga ulaw, Lady Diana. Ang akong problema ko ng DJ, mahadlo ko musumbong sa akong magulang. Mahadlo ko kay kabalo ko kung unsa to siya kahuyang ug basin unsa pa ang iyang buhaton sa iyang kaugalingon kung iyang mahibaluan ang binuhatan sa lalaking iyang gisaligan. Mahadlo ko ma-depress siya, Lady Diana, pero di po nako kaya nga magpadayon ning panggago ni Ruel sa iyahan. Kay kabalo kong masakitan siya pag-ayo, kung pagtuon niya okay ra ang tanan, pero di ay gitraydor na siya sa iyahang lalaki. Maunang mautana ko ninyo, DJ, kung unsa ang maayo na kong buhaton. Dapat ba na akong itugan kang ati ang tanan? Or hulaton na lang nako nga makauli siya deres Pilipinas, Lady Diana? Malihog, tambagi ko ninyo. Magpaabot ko, DJ. Salamat, ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako na gahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Ug kalingawan sa Bukidnon,
2: Radio Kaibigan.
1: Timbangan sa kamaturan, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radio Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
2: Timbangan sa kamaturan,
1: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo, Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamaturan.

Madlok gyapong musangyaw sa pulong sa Ginoo. Daghan ang mensaheng nadungog metungod sa pagsangyaw. Training diri, training didto. Madlok gyapon nga mo share sa pulong sa Ginoo. Higalaigsoon ka pamilya ko sa kahinan. Wata kasayod kanus aning ato ang kinabuhi mahuman. Ang dakong pangutana, unsa may atong nabuhat alang sa atong buhing Dios? Unsa may atong na-contribute dyan sa mga buluhaton sa Dios? Unsa may atong gitinguha mga kaigsunan sa atong kinabuhi? Karon nga buntag ang akong pag-ampo, ang akong handlum nga may sama kita mga kaigsunan. Una sa tanan, niining mga katauhan nga nagkatibulaag, gumikan sa paglutos kanila. Apan nahimo nila mga kaigsunan ang dakong buluhaton nga mao ang pagsangyaw. Sa atong kinabuhi, dili unta ta mababagan sa pagbuhat ni nila. Labi na nangalagad na ta sa Ginoo. Gawas niya atong naminaw karon nga maupay pagsugod, pagpangita sa kaluwasan. Pero kita nga nag-alagad na sa Ginoo mga kaisunan, sa kinikadakong hagit anang kanato, nga ang pulong sa Ginoo, matod pa ni Pablo, dili binilanggo. Gawas nun ang pulong sa Ginoo. Nindot yari sa tunasod sa Pilipinas mga kaisunan, kay dako kaya itong kagawasan. Compared sa mga nasod mga kaisunan nga restricted ang pagwali sa pulong sa Diyos. Pero maningkamot ang mga kaigsuunan nato nga nagtinguha nga makasangyaw, mangitag mga pamaagi aron na yun masangyaw ang pulong sa Ginoo. Labi na yun sa mga communist countries, mga kaigsuunan nga gidili ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. O sa kini kadakong challenge ka nato na nga panahon sa pagpadayon sa ato ang pagpamuhat des pagsangyaw sa pulong sa Diyos, pagsangyaw sa pulong sa kaluwasan. Pabito nga din sa radyo mga kaisunan, mapasalamaton ta. Kaming mga nanggitingog din niya among ginasulti ka ninyo nga wala may nagdalag relihiyon, wala may nagdalag pundok. Kundi na among gidala mensahe sa kaluwasan, mensahe sa kabaguhan, mensahe sa kalampusan sa kinabuhi. Tungod kay muna yung pinaka-importante mga sunan, relasyon nato sa Dios nga muhatod niya ng tanan sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Mapasalamaton kita tungod kay nini nga panahon gigamit sa Ginoo ang mga kahimanan nga sama niini aron makaabot ang mensahe sa Dios ngadto sa mga katauhan. Ug mapasalamaton kita sa mga radio stations nga madunggan ang pulong sa Dios matag buntag. Dalaygon ang Dios. Muna ang iyang katuyuan nga masangyaw ang iyahang kaluwasan. Ug muna ang gibuhat mga kaigsunan sa mga tao nga naa sa pressure sa ilang kinabuhi. Naa sa mga paglutos. Ug ang usa niini mga kaigsunan nga gigamit sa Ginoo. Ug mao ay nagsulat sa daghang mga libro sa mga kasimbahanan nga iyang naestablisan. Mao si Apostol Pablo. Igala igsoon kapamilya ko sa kahanginan. Niini nga buntag, kumusta man ang imong kinabuhi? Pila naman ka katuig nag-alagad sa Ginoo? Mangutana ko, unsa bay nahimong bunga sa atong pag-alagad sa Dios? Malipay ko makadungog mga kaigsunan nga naglambo ang mga buluhaton tungod sa atong mga kinabuhi. Nag-inusara rata pero ang atong influensya mga kaigsunan nagkatag-katag, hinungdan daghan ang naluwas. Kung sa mga dapit nga dunay mga nangaluwas, dunay mga buluhaton nga namugna sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Ang unang punto din hi mga kaigsunan nga more akong ipakigambit kaninyo karon nga buntag, dunay plano ang Dios sa matag-usa nato kakinabuhi. Ug maabot ka na sa ensaktong panahon. Sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Sama sa kinabuhi aning mga nagsangyaw sa pulong sa Dios.

nakasinati og mga paglutos apan ang kainit sa pagsangyaw sa pulong sa mensahe sa Dios. Ana silang huna-huna o silang kasing-kasing. Wala naghuna-huna sa mga paglutos. Higalaik son, dalay ko ng Diyos nga buntag ang akong pag-ampo nga bisan gamay. Doon na kita yung mga nakutlo sa mga mensahe nga gipadangat sa Diyos kanato karon. At ang itong mubo nga pag-ampo.

sagalan samahan sa anak o sa Diyos. Langit no namong amahan sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpano, Ginoo. Daghan ug daghan ug dibo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Madagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kabing gibantayan, o gitagaan mo nasab kami, Ginoo. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus agit pinasunod.

Tubay Ginoo sa imong mga balaag pulong kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga daw sa abugbog ikaw mupauli kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa grasya sa mong talad kanan kananan sa abot sa mong mga nagkadaiyang kaumahan kau pagautanon lagot mon og mga kahayupan kining tanan Ginoo dili og dili ikalimod baga panalangin nga gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa ang pulong nga gilatid sa Biblia diin ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya Ginoo, giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay alan sa kangitngit og kaparutan aban ang dalan Ginoo paingon sa imong giandam kanamong tanan ang nindot ugway kamatayon ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat, daghan kayong salamat kanimo Ginoo, labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ka makagagahom sa tanan.

Southeastern Mindanao. Ang LPA gamay ang tsansa nga mahimo kining bagyo, samtang ang Northern Mindanao dili apektado sa Trap of Extension o LPA o Easterlies apan makasidati sa panalagsang pagdagom ngadto sa mapat-ag nga pag-ulan, kilat o pagdalugdog sa lungsod, gikan sa lugasagaran nga hangin, gikan sa amihanang sidlakan ngadto sa amihanang kasadpan nga mo resulta sa 6 to 1.5 meters nga balod sa

0: Litang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated Bato de la Rosa. Kung ugaling mapalgan kini, kini ang ikonfirmar sa Department of Justice kung manwa makapagawas og temporary restraining order kung DRO ang Korte Suprema sa hangyo sa kampo ni de la Rosa nga dili ipatuman ang arrest warrant bato kaniya nga gikan sa ICC. Giagat ni DOJ nga tigpamaba Attorney Polo Martinez ang bisan kinsa nga dunay na siren nga hindi nga makikoordinar sa mga otoridad.
1: Radio Kaibigan National News
0: Junior, nga makunhuran na ang mga insidente sa pagbaha sa Metro Manila sa pagsud sa ting-ulan. Matod sa presidente, kini gumikan sa managlahing proyekto og interkip niini ang pinakaulahing inspeksyon nga drainage improvement project. Una nang gisiguro ni BBM nga paningkamurol project sa Pilipinas human na sa mga anomaliyang proyekto.
1: Radio Kaibigan National.
0: Pinsahan sa Philippine National Police ang atod pa ang nahimong akusasyon sa Senado nga si Police Major General Mau Aplasca nga splice o batod pa edited ang ipagawa kini may kalabdanan sa investigasyon sa CIDG sa pagpamusil sulod sa Senado Jose Melencio Nartatis Jr. nga naka-timestamp o direkta sa source ang mga footage nga gihuptan sa Gabuli.
1: National News.
0: OF ako na Office of the Sergeant at Arms, kung Senate Sergeant at Arms, mau-aplas ka kag sa CIDG nga kasuhan siya og uban pang personnel sa Office of the Senate Sergeant at Arms may kalabdanan sa Senate shooting incident. Bisan pa niini nanindi barog si Aplas ka nga or an under attack ang Senate of the Philippines atol sa netabong pagpamusil ni adtong Mayo 13.

gibutyag sa House Prosecution Panel lang sa posibleng pagsugod sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipagawa ni Luestro og miyembro nga si Representante Terry Redon ang pabahayag human gipaybaw ni Senador Erwin Tulfo nga gilauman nga magsugod ang husay sa inasgutang pizza sa Hulyo 6. Kung dili te, nagtuo si Redon nga dili na kinahanglan nga mupaniya na anak ang Duterte kung mapakita ba siya o dili sa iyang impeachment trial apan dili kini makabalda sa husay. Ang mga pagpangandam sa prosecution, Wistro, diin kini naglakip sa pagbahigayon o mga mock trial, pag-finalize sa ilang listahan sa mga saksi, dokumentaryo o video ng mga ebidensya o ang ilang mga strategiya sa proseso sa impeachment. Update ang International Criminal Court bahin samtang anaa sa kustodiya sa dahig sa ICC. Tig-isip nga usak ka elderly detained person nga dunay taas ka risko ilawom sa padayon nga pag-monitor sa gipasabot sa ICC nga sa talagsao mga higayon nga matumba si Duterte at aron matabangan siya gilayon na nawag alang sa medical nga evaluation. Ang update gikan sa ICC nagtumong sa pagpakita nga padayon nilang gibusakan ni Presidente samtang nagpadayon ang pag-uswag sa iyang kaso sa ICC. Radio KPD National News. Nasikob sa National Bureau of Investigation kung NBI sa Iligan ang usa ka lalaki nga wani personal nga mianha aron mag-apply sa clearance sa NBI. Matod sa mga otoridad, ang akusado nga si matod pag ilang gipangita sa balaod, sukad pa niya itong qualified quality control o evaluation procedure sa iyang aplikasyon na diskubrihan sa mga personahe.

0: pagbag-o sa pulisya kinangset sa Dailan sa dili pa kini hingpit nga ipatuman. Patay ang 19 ka mga individual human naglusad og bagong airstrike ang Israel ngadto sa Southern Lebanon. Napulo sa mga namatay, dunay tulo ka bat og tulo ka mga babae human naigo ang usa ka balay sa Deser Onon kanon nga gilusad ang nasangpit nga atake. Usa ka semana human gianunsyo sa Amerika nga nagkasipalugwayan ba ang ceasefire ngadto sa 45 days samtang gikatagdang ipadayon sa duha ka partido ang panag-istoryahan ay
1: Radio KBGO International News.
0: Dos nga si Donald Trump miingong US paspas nga naglihok padung sa pagtapos sa gubat sa Iran. Ipasiog na usab sa presidente kasi dungog nga ang mga bag-ong operasyon nga adunay makapaubos nga kapabilin ng Iran dili tugutan nga makahimo og mga armas nuklear sa bisan unsang mga kahimtang ang mga regional nga intensyon. Mi grabe sukad ang US at Israel nago ang Tehran mi balo sa mga welga pag-aliado sa US sa gulpo uban sa pagsira sa Strait of Hormuz.
1: Radio KBGO International.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nga gitud kaninyo sa Don Carlos Water District, nakapatay og 19 ka tawo ang mga airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon diin lakip nini ang tulo ka mga bata. Bisan pa sa pagbaulagway sa ceasefire ang Israel og Hezbollah labi na sa habagatang Lebanon.
1: Radio KBGO International News. Radio KBGO Sports News.
0: Sa balitang sports, toast. Og Sandy Arispaco Chaga, Pilipinas Women. Si Tos mo'y mangulo sa main team samtang si Arispaco Chaga sa under-18. Huli pa ni Tos si Pat Aquino. Kainumduman nga si Tos adunay nindot nga coaching gang nakuha nga kampyonato og award. Ang Gilas Women ananamtang ang U18 nanganam sa SIBA qualifiers sa Bacolod City karong Hunyo 2.
1: Radio KBGO Sports News.
0: Sa katapusan sa sports, naguna sa Dallas Mavericks forward si Cooper Flagg kinsa maoy napiling Rookie of the Year og number 1 overall pick sa giapil siya sa listahan ni Con Nubile sa Charlotte Hornets, VJ Edgecombe sa Philadelphia 76ers, Dylan Herber sa Memphis Grizzlies. Ang Flag, Nopel og Edgecombe per nakadawat og 93-9. Si Krupel, kayan isip unang rookie nga nangulo sa ligas mo.
1: KBGO Sports News.
0: Samtang sa balitang showbiz, gianunsyo sa aktres og vlogger nga si Alex Os human sa halos 6 ka tuig nga kami nyoon og tulok sa iyang video nga iyang gipost sa Facebook og pipila kahulagway nga nagpakita siya magkasakit og heartbreak. Matod niya bisan pa sa tulog ka miscarriage, nagpadayon sundam unta para sa IVF treatment hangtod nga miabot ang natural nga pagmabdos isip gingong grasya ang taga-suporta.
1: Radio KBGO Entertainment News.
0: Sa katapusan sa showbiz, nakurat o gikalimbit sa aktres nga si Christine Reyes human gianonsyo ang engagement sa Instagram. Gipaambit ni Christine ang bibit kugma. Lakip ang litrato nga adunay caption nga every timeline leader locked. Gilayon nagcongrats ang mga fans ingon ngadto kanila. Kinumduman nga unang migawas ang taho kadto